0: Istovremeno to je i neka vrsta nadgrobnog ljubavnog spomenika, jer je gospođa de Berny umrla ubrzo nakon objavljivanja romana.
1: Grofica Hanska postala je udovica 1842. godine, ali tada je odbila bračnu ponudu slavnog pisca. Usledila su zajednička putovanja po evropskim zemljama.
0: Po povratku u Pariz, Balzaka je sačekala nova neprijatnost. Poverioci koji ga neumorno gone zbog dugova. U svojoj 48. godini života, oronulog zdravlja, telesno i moralno iscrpljen, nije mogao više da izdrži u Parizu. Jedini spas vidi u bekstvu na poljsko imanje Hanske u Ukrajini. Tu, na njenom izdržavanju, ostaje godinu dana. A tu je napisao i svoje poslednje delo Naličje savremene istorije.
1: Nakon 17 godina ljubavi, grofica Hanska i Balzak venčali su se 1850. godine u Ukrajini, uprkos protivljenju njene rodbine. Narušenog zdravlja i bez snage za rad, Balzak je odmah po povratku u Pariz pao u postelju iz koje više nije ustao. Evelina Hanska postala je udovica 5 meseci nakon venčanja.

Naš gost iz prošlosti bio je pisac Honoré de Balzac, a mi smo autorka teksta Bojana Oketić-Vičentijević, glumac Siniša Ubović, muzički urednik Katarina Tošić, organizator Milana Bočanin, majstor tona Ognjan Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: naučnik od Srba. Milanković je zbog te svoje teorije dobio neka priznanja koja ga stavljaju u red najvećih svjetskih naučnika. Njegovim imenom se naziva jedan krater na Mjesecu, jedan na Marsu, jedno nebesko telo se naziva danas njegovim imenom. Kako je to jedan poznati istraživač, nastavljač njegovog dela Berger rekao, Milankovićevo ime se nalazi među zvezdama danas. Ja bih rekao na opšte čuđenje da Milanković spada danas u najcitiranije naučnike iz našeg podneblja. Kada bi danas mogli da napravimo jedan kompjuter na kome bi se palila svećica, mala lampica neka, na pominjanje Milankovićevim imenom u svijetu, onda bi taj ekran stalno blještao.
1: Na današnji dan 1938. godine u Beogradu je počela prva međunarodna vazduhoplovna izložba. Na otvaranju je više od 100 aviona preletelo toranj na sajmištu, a avioproizvode predstavilo je oko 150 fabrika iz celog sveta. Glavna atrakcija bila je kula za skakanje padobranom visoka 70 metara. Izložbu, koja je trajala do 13. juna, posetilo je više od 30.000 ljudi. 28. maja 1944. godine preminuo je Tihomir Đorđević, etnolog, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je oko 700 studija, putopisa i beležaka o narodnim običajima. Napisao je dela Iz Srbije kneza Miloša, Naš narodni život, Priroda u verovanju našeg naroda. Ostavio je i svedočanstvo o kulturi Srbije 18. i 19. veka.
2: Vuk Karadžić je zabeležio anegdotu kako je dete pitalo popa.
3: Popo, zar i ti čuvaš goveda?
4: E, moj sinko, odgovorio mu je popa, te još da su moja.
2: Ipak, u sred takvog stanja u Srbiji se javljaju i sveštenici kao što je prota Mateja Nenadović, koji je imao kormčiju, čitao Justinijanove zakone, poznavao Stari Zavet, znao kako se Kolumb navezao sa svojom družinom na Sinje more da nađe Ameriku i upoznaje sa Evropom, napisao memoare i tako dalje. Ali takvi su sveštenici bili samonikle pojave, isto kao što je tada u Srbiji bilo i samoniklih vojvoda i političara.
4: Početkom 19. veka novo vreme donosi Srbiji nove potrebe i novu pisanu književnost. U Karađorđevu Srbiju 1807. godine dolazi Dositej Obradović, istina na kraju svog bogatog književnog opusa, ali stvara tle za savremeno, moderno pisanje.
1: Na današnji dan 1976. godine otvorena je pruga Beograd-Bar, najveći i najskuplji infrastrukturni projekat u vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Izgradnja je trajala 25 godina. Završena je spajanjem šina u blizini Kolašina. Redovan saobraćaj uspostavljen je 30. maja 1976. godine, kada je iz Beograda krenuo prvi voz ka Baru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: postići takvu gledanost i slušanost kao kada je popularna muzika u pitanju.
1: Da podsjetimo, nagradu Zlatni Beočuk dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Beograda od 1970. godine, a njen tvorac je pesnik Vasko Popa. Ovogodišnja nagrada sastoji se od povelje, umetničke slike likovnog umetnika Dragana Stojkova, knjige Srpski vladari u izdanju Kulturno-prosvetne zajednice Beograda autora Milomira Filipovića i knjige razglednice Moja Srbija autora Stanka Kostića.
2: Hvala Teodorija Ćimović na ovom prilogu sa dodele nagrade Zlatni Beočuk.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Petar Mihajlović.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pačivale ašundalen la čirat, ašunena romanat hem.
1: Poštovani slušalci, dobro večer. Slušate Svet Roma.
0: Pačivi basko dženo vaša rakibe, jeka jek polija motavelaka i panibe e sa romana kubatnako je kriminalea, sikavela rizikovski generalizacija savi barijarela, diskriminacija taj bije kipe.
1: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upozorio je da povezivanje čitave romske zajednice sa kriminalom predstavlja opasnu generalizaciju koja produbljuje diskriminaciju i podstiče netrpeljivost.
0: Anglo-Hrami Beano fakultetija taj uče skole o nacionalno konsilije romane nacionalne minoritetengo de la Caribe sikljevnenge koter procedura taj dokumentacija savim anglini vaš konkuriši be pedo afirmativno napija.
1: Uoči upisa na fakultete i visoke škole, Nacionalni savjet romske nacionalne manjine podsjetio je učenike na proceduru i dokumentaciju potrebnu za konkurisanje po afirmativnim merama.
0: Organizacije vaš manušikane hakajamo tavenaka i policijaki operacija Entos, ani Grecija, kerela forme sistematikana, etnikaka diskriminacijako, taj pana stigmatizacija, Romana Kubatnaki.
1: Organizacije za ljudska prava upozoravaju da policijska operacija Entos u Grčkoj predstavlja oblik sistemskog etničkog profilisanja i dodatne stigmatizacije romskih zajednica.
0: A čuveni amenca Džikobiš Sahati taja šunen Romana Tem. Lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijatno večer.

0: Delegacija partijakii Rome Pro Europa, cuater Clujani, România, Sineano, Romano, Beși Pascutan, Poiana, Anidis, Durda, cuate Sicliovninghe, Taiterninghe, Romane, Naționalni Basche, Dende Pașe, Saranda, Documentia, Vaș Peribeha, Caia, Vaș Hramibea, Nou Lavditana, Vaș Roma, Ano Mascarutne Scole, Taiano Facultetia. Kotrodova dendo lengi semno gendo e documentiengo vaš hramibeano facultetia prekal gendia e organizacijake anotana e regioneske Cluj. Gia kana dende paše duišelo documentia vaš romane sikljovne taj studentia. Koter partija Roma Pro Europa vakarena ka eduku i baske kampanja ka ovo lunđardi i nijano avutno vakti, ere su a sopo baro gendo eterne romengo te ovelo linša i pete lunđarensko lujbe, taj te peren haka jako ter umal eduku i be. Delegacija kjerena o reprezentatorija eterne organizacijenge, lokalno organizacijake, Partija e Romengi, reprezentatorija e eduku i baske institucijengo, sarini ekspertjengje butiker dutnevaš pučipe Romengo kotar lokalno korkoro direkcija. Organizator je vakarena, kajo eduku i bea čola jeke majsemno anglali pasta kotar pobari integracija, taj pošukar avutni pe romane čavengo, taj eternengo.
1: Delegacija partije Roma Pro Europa iz Cluja u Rumuniji boravila je u romskom naselju Poiana u gradu Turda, gdje je učenicima i mladima romske nacionalnosti uručeno 40 preporuka za ostvarivanje prava na upis na posebna mesta namijenjena Romima u srednjim školama i na fakultetima. Tom prilikom dodeljen je i značajan broj preporuka za upis na fakultete, a prema podacima organizacije, na području okruga Cluj do sada je izdato oko 200 preporuka za romske učenike i studente. Iz partije Roma Pro Europa navode da će obrazovna kampanja biti nastavljena i u narednom periodu, sa ciljem da se što većem broju mladih Roma omogući nastavak školovanja i ostvarivanje prava iz oblasti obrazovanja. Delegaciju su učinili predstavnici omladinske organizacije, lokalne organizacije partije Roma, predstavnici obrazovnih institucija, kao i stručni saradnici za pitanja Roma iz lokalne samouprave. Organizatori su poručili da obrazovanje ostaje jedan od najvažnijih koraka ka većoj integraciji i boljoj budućnosti romske dece i mladih.
0: Organizacije Vaš Manušikane Hakajamo Tavenaka i Budbarile Policija Keracijano Romane Beši Paskitanani Grecijano Rami e Operacija Koentos Vaš Savuo Kritičarija Vakarenaka i Sito i Majbaro Antiromanija Rakibaski Akcijani Moderno Evropa. Prekalgendija kotar Evropako centri Vaš Hakaja i Romengo ta je Grecijako Helsinško monitori E septembaresta 2015 gi mai 2016 registruimo majhari pinda dui bare policija keracija no romane beši pasketana. Operacije kerena o policajcija, dronja, džukela, kasam masovno kerena kontrola e identitet jengi taj rodena o kera. Inika je policija formalno na leparela etnika ko soji organizacije Vaš Manušikane Hakajava, Karena Kajomete, Siton Numa, Romane Beši Paskitana, Dži Kajomedije, Putarde Vakarena Kotar, Romano Kriminali. O kritičarija Vakarena kaj Ađe Harakcije, Majbut, Agorisine Nape, Panibaje Dženengo, Sebe Pitikno Čoribe, Pandoje Čorolipa, Jase Bilegalno Lejbe Elektrikako, Administrativno Bipaćavibe, Opipe Baro Angažujibe, Specijalna Policijako. Advokat je taj aktivistija motavena kaj Ađehar Keribe sikavela forma je kolektivne došeli paski, taj e etnikaka diskriminacijaki, sarinika i pana barijarerna dar, stigmatizacija taj bi pačiv, maškare romani kupatna taj institucije. Mashkar temutne organizacije Vashmanu Shikane Hakajale, Perenaka jo Romani Grecija, Bershensa Hacerena Diskriminacija, Pozor Tradi Pebeš i Paske Tanenda, Taj Hacerena Policijaki Tortura, Džika i Operacija Entos, Sar Vakarena, Sikavela Lungeri P. e Institucionalizacijako, Ađahar Politikako.
1: Organizacije za ljudska prava upozoravaju na zabrinjavajući porast policijskih racija u romskim naseljima širom Grčke u okviru operacije Entos, koju kritičari opisuju kao najveću kontinuiranu antiromsku bezbednosnu akciju u savremenoj Evropi. Prema podacima Evropskog centra za prava Roma i Grčkog Helsinškog monitora, od septembra 2025. do maja 2026. godine zabeležene su najmanje 52 velike policijske racije u romskim zajednicama. Operacije uključuju taktičke jedinice, dronove, pse, masovne kontrole identiteta i pretrese kuća. Iako policija formalno ne pominje etničku pripadnost, Organizacije za ljudska prava navode da su mete gotovo isključivo romska naselja, dok mediji često otvoreno govore o romskom kriminalu. Kritičari ističu da se ovakve akcije najčešće završavaju hapšenjima zbog manjih prekršaja povezanih sa siromaštvom, poput nelegalnih priključaka za struju, administrativnih prekršaja ili saobraćajnih kazni, uprkos velikom angažovanju specijalnih jedinica.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.